0: dobrá glazba, bolšia glazba, národná glazba. 20 národných za váš oddych.
1: Slovenský spored ORF.